0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Пепе, пепе, фа, фа, фа, пепе, пепе, пепе, пепе, пепе, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа,